0: Ганіам Мобарка.
1: Жую Ноел.
2: Хела Христуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варта.
1: Жую Ноел.
2: Ла Христюгіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа.
1: Космодіамо Варка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
6: Веселих свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.